0: Høyr FM 1 av 3 av 5 kommer seg og med vei.
1: Gammal sitte eina her av årsins ust og nåt. Men minnene fra frakke der tog mer pera nudjan mått. Ta som tid og i fotel og fra om vi og løsens vei. Nu vår og her og i stovåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åten av fjöllom brand. Vi kävar och anrå röj och röston röjsen rann. Toi ofta löte vi, toi häv ta ongin annar vär. Om ogin ödlo i skume vå, vid lände fulle väl här. Säte vi tjejte dräje tu, og han vi styres vøl. Ei tryggar i vær innan bors, og i åtna bata fjøl. Au tormans mit ha bråte bratt, breit iver bat og mann. Han snåra beint om aldore, kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp, og i grinde ta lång og lei. Vi rättar men vid fram de laik, og tair se arde ei. Vi lött og ut av som bjarmøl, ei linna vå ein vøll. Så bråte jaunt vi äsing stå, og inna kvalle bjar fjør. Ta vågen for te at gytten og fyr, vid vond og segla knør. Og troja te jo drårar men, vid førde heim om fjør. Og i åtenen fedl alt og i fått, men bror tu tog strå. Stor over bond og nætt mal tvei, vann inn og havnar var.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, skipene er sere øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veidere.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leger dagen lennar vi 20% i avsnåttere av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leger dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunna fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Stjötnar lojarnir i Färjön, Grönlandi och Islandi hava atlanar om att hittas regleliga toppfonton av vittjera mal av Felax Ahoa. Det kom fram ta i beina Johansen, Lökmaur, Jens Fredrik Nilsen, formar grönländska heimastörnån, illa landstörnån och Kristrum Frostadötter, islandskur forsatsrare, helt och tunnigt av fondo i Rättsavöjk och Jörn. Börja Lökmaur och grönländska landstörns formar hava varit allmännare vidjan i Island i hessa vikna och hette fyrst och fyr av fondra av hessons lehu varit mittelnestru i lontene. Det är att allta framvislo i konfonton i framtöjne, säger Kristrum Frostadötter av tunnigt av fondnån som var i Rättsavöjk. Utanrikes og tryktarmal og brøkta støvan og i Arktis var middelmalene som var vittkjørt av fontenen om frem til budskaparmal, handel og møvelagen for akton samstarve. Beine Johansen lagt med oss nevnt i atoen av fontenen og hese tro i London i hava nekk felaks virer og oppjøvingar og sier at møvelagen for samstarve og større, hauast London hver sær og små. Omframt av funta så var det tro i åtta fælsene av ferie i Øslandet for å skåa stå av AHA. Det kunne som trygt her vidskiftene av flåvatten i Keflavøk, var det til å ferie i Rettjernes halvvatten og i mest annan. Politiske myndelagene er at ræfesta rakstra spærant i Øyløver fram om ærer Øyløver, tog ter bøte om fortsatt politiske haltføre. Etta skriver budskaper av IM. Urslitet i grundframliten av haltføresfragrensning av boskaparanen en haltføres avvis av -4% av BTO i 2026. Det här märker att intökor må fås till via att spärringar främjas för att ha 1,2 miljard kronor i medel årliga om verande tänas och söja av välfärdsrösten ska vajtas i framtiden. Urslit i treite at pensjonsalteren vil hakka ur, og at allmenn og vajtingarna veksa vid lakre fer enn lønene. Tøy øya rakstarsperrande uiluver i velferdere utje at det var akstor i avfesting tja politiska myndelagnån. Og et nu en ekvir smager folkaskolar og stånar beg i allmenna versnån og av eldreversnån. Til døms hava fyrir et lotfalslige høgt kostnadsstøy i eldreversnån. Mekna vid at øke om produktiviteten i allmänna gøyranen vi øtne og uiløven i større rekstarenter, så som og etter bedre tjenester kunne veitas vi minne tilfanske, bøtte til om halvføre, skriver Bøskaparaje. Og i fragransen om kommunebøskapen fra A. Heste i fjør, viste Bøskaparaje til døms A, at uiløver i eldreøkje som lakka øyntakostnaden for hvert bøplass av bøstånden vi i mye av 20% leter seg gjøre. Verur anstekling av kostnaverna äldre ösen och lackar vid 20%, det vill säga gosnek för personer och kvarion arkensi i mig all kostar i äldre rökt i vår tujärskoje från 2025 till 2032, tjevet är stein en halvföres avvisan av minus 2,5%. Bjørskaparna har meldt i politiske myndelagene til at tjeva rakstarsperrande uiloven og hakstor reafesting innanfyrir verande uilovekar. Allmänna utrustningar var släckare 15,1 miljard kronor i 2025. Det är 6,4 miljoner kronor eller 0,6% mer än i 2024. Lätje utrustningsväxten kämst i huvudsakten av att bägge land och kommuner hade minne löve utrustning i 2025, skriver Hagstoan. Intøkene av allmenne køyrene var 15,5 milliard kroner, så allmenne køyrene heier slekker 400 millioner kroner i avlåpet. Det allmenne kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 3,3% mindre enn i 2024. Uilovene til landene er minket 2 år av det. Etter hver første år er det at uilovene til kommunene minket oss igjen 2021. Løkreglene var om middagsløy til Utsjar vid Trela Nøybne i Vavon etter Trimon Falkon som flovo vid kvørsene er drone og fotograferer av her. Et av høyest droneflikving er banna, tog til innanfyrir 5 kilometer trygta sånne fra Flåvallnån. Trela var om utlendigar, de var tidsin vid til Havnar her til jeg løkreglestøyene rinta og kvørsene bøt av 3500 kroner av Stenån. Vaktlagarna lökreglstöjen i ontrast iver att hej valt var senta dronor så i luftna, tog här om löjer verur väl och vilja vid kjelton och avvär om att hitta inte löft. Tog kan en illtönsja att hej fyrir att täcka chansen för att få mynter ha en visserator. Ta talan bäst är om att täcka upp naturmynter och här vi inte är talan om gödsning av nökronslä så var det halvt vanligt inte lagt att dronar. Det har hentet heldur ikke George Hesson Simon, og heldur ikke opptøkna som de finko i, eller opptøkna som de finko i kassan. Og så nokkur tål fra Ekstovne, bilasølen heldur fram av Eksam. Og i september var skrasetter 106 nukki ekfur, 23 fløyri enn i september i fjör. Personbilene var nukki 32 i tale. Til 1. oktober i år skrasett 1605 nukki ekfur, 217 fløyri enn 1. oktober i fjör. Vaksturinn er 16%. Av taimum 43.500 ekfurinn i uppkjærinni tja ekstovni 28.532 personbilar. Helten av allan ekfurinn skrasett i streymøtni. Ta vísur uppkjærinn tja ekstovni yfir tala ekfurinn etter slea og oj. Uppkjærinn galdandi fram til 1. oktober. Streymøy hefur negt flest ekfur 20.215 meðan Estrøysen hefur 20.203. Saman hefur þær bóðar og tjannar 32.003 ekfur eða gau 41% af samlega telnum. Í bóðrötni 4.000 bílar, í súrötni 3.500, í vavun 3.800 og í samtötni 1.000 bílar. Personbílan er negt største balkrinn, þær 28.532 í telli og svo stakk knapplega 2 treingar av allan skrasettun ekförum. Telefonen er ikke bare en tujartjauur, men en luftjauur. Det er grøye båskaperen fra viruslanta Jakob Sorkenfrik her, og i fyrirlestronen som han kallar kick-up, og i bytjer av bestseljande bøsna vi samme navne. Mennesker er brøtt av talskild og kolveltingsne, men hver sida granskar er om talskild av løyve. Gosse avvirkade okkon og gosse kunne vi sluta okkon leisator. Og i fløyri år hefur Jakob Sorgenfrik her skriva om fylgjunar av eikslu og talskildinsni vid sænast og arni i færni Jöknun. Han hefur uppfunni hútekje talskildi underklassen om tann stóra baltsina fölkje som missa möfuleikar og rattende tuit ei ikkje og stein og i talskild og haumunum. Han vísir á að við þetta hafa eitt samfélag og ég mest af mistrifnaði kan tengjast eitt skutjan og slá og hann vísir á hennar rú af sjelkandi kanningun og ég kan hekneslega tvinnar saman við sonnum söfun og gerans löfnum. Så att nu är det ju stort fokus vid att skutja nysslande till bötnen, men nu stannar skutja vännerna till att kunna vaksna om för skåten, tog vid utan att gå om det, och tog ju ut och kanna telefonerna. Kvart ser det vi och kun, vid bötnen, vid parlej och vid samfällaj. Fyrlästen som Petri samtalsistent 4 är parstra av att det är skutja sån och närvervikande. Här vill jag att tänka av fältsen av skutja nysslande och också vi kunde vänta att år till tuttningar miklund närvervna. Og en så undan færen år, så stolar batastemnen i Vestmanna og i Trottene i bygdene. Og Facebook-vengene til batastemnen i Vestmanna vil sagt såløys at i år får 400 000 kroner til ungdom til VUF, holdt 100 000 kroner til Europa-kopplodøkker til kvinnen og mannen, og holdt 30 000 kroner til VUF-kapreår. Batastemnen legger at rett at det er feien om at tiltakje saunar bygdene, og det er feien om at kunne vøyta henda stolen. Vi suttjast atter til batastennu i Vestmanna og i døvnum 20-22 mai næsta år vi lagt at træt. Så det vekkre, lute låt av estre minjen 5 meter om sekunde som fra løyer fyrran i landsning og vekst opp i frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter. Det blir skiftande skuiloft og kanska okkurst ele. Og i kvöld vekst han vinden opp i struk til skri til 13-18 meter. Det drever av luftene og til fyrre regna, og i natt fyrre vestrom og hakkar i vestan. Fyrre part av morgen, låt til frukslåta vestre, 38 meter, skudja ved sølvglaton og regn edle elavevor. Hiten 6-11 sti, og i natt kaldare nir og i trui hita sti. Jeg ser vare togjenten av øyterne, jeg skal minne av 18 av togjenten i klokkan 17, da er det på 36 varspe som er skrande. Bid for at vi togjenten om klokkan 15.
7: Kommer vi til følger største sølestøvne. Frutjet deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Vi har familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til husene. Safari gjør løyve lettere.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
9: Vars du kvæl? Ta gjerje!
8: Colorama saltengare, tvørere og holdt seg i haun.
10: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
3: Design DRJ ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i Aslandre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
11: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekkveme, høvebrunne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i det er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
12: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
13: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen!

Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakken og fjertet beinleis flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvann. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fjertet av events.fo. Musikk